0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa izwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mbiye klor wak pale la. Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: За приятливеч не брігам се, дружба стара не заніма мене, дан слепо себе в облику.